fela pele ho mokete o moholo ha KD e tla ba 100 malu o ka fumana di tikete ofising tsa PCFM avani lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete.